0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro gyud-an-aw.
0: Mapalit sa tanan nga mga Clydro stores, nong lading radio stations, o sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.

0: Han, nanainit tubig. Manginom na taog Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga nongleding essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nongleding essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nongleding essential oil.
3: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nongleding Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga nongleding essential oil.
5: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga panan-aw. Vescomac.
6: Ang malunggay o sa katanom nga puno sa vitamin C, calcium ug antioxidants nga makatabang sa pagpalig-on sa immune system.
7: Ang chia seeds dunay fiber, omega 3 fatty acids ug protina nga nagtabang sa pag-ayo sa digestion, pagpugong sa kolesterol ug paghatag og kusog.
6: Samtang ang stevia o sa natural nga sweetener nga gikan sa tanom, walay sugar ug calories ug maayo para sa mga gaamping sa blood sugar ug naglikay sa sugar.

0: Mas himsog ug mas ligon ang imong lawas
1: the natural way.
2: Clydal Mix Herbs Food Supplement.
1: Clydal Mix Herbs Food Supplement.
0: Ang Clydal usa ka powerful blend of 5 herbal extracts nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naitan ka pedra extract nga traditional nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre sambag samog extract traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you.
2: Clydal Mix Herbs
0: supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayahula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today
2: with Clydal
0: Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clydal Mix Herbs.
3: Kabalo ba ka nga ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan? Probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa?
4: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
3: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
4: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
3: Guayabano o gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
4: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
3: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
5: Hello mga ka-Clydal, mga ka-Power 10, maiga pagpapinaw na usab kadatong tanan, inyong kauban na usab sa kahagina, Dr. Al Palma. Alang nini nga tuag at tulumanon, ato sa niya na mga hisgot kita sa lain na usab nga topiko, alang sa paghisgot sa mga balatian o gano'n sa mga hinungdan ini. And of course, ang pag-amping yun, importante yun nga doon natin kaalam o kahibalo sa tuang alawas. Alang sa niya na mahimot ang conscious ka kung doon natin mga gipambati mga Power 10, basing mauna ni sign na ato ang gisgutan, kinahanglan nga ato siya nga agapan unya ato na ito nga biyaan itong mga hinungdan sa mga pagkaon o dilibaka sa tuang mali nga lifestyle. Or of course, kinahanglan yun nga doon natin ka-partner ha. Once gani nga doon natin pag-amping sa lawas, atuag yun ng segundahan sa pagsalig sa mga butang nga hinimo sa atuang nga palibot pinagi sa latuang nga labaw nga magkagagahon. Kada gitawag ka mga tanom nga nagtubo sa yuta nga maog yun ang pinaka-align sa tuang alawas. Ang atuang nga Power 10 Probiotic Capsule ng atuang nga Clydal Mix Herbs Food Supplement, maog yun ang kanunay, ang ka-partner kanunay ka nato. Alang sa niya na mahatagan o kabaskog ang atuang alawas. Power 10 Probiotic Capsule alang sa mga properties na buhatag o sustansya na mahimong materyales sa imuhang alawas, especially sa imuhang cells. Anong nga mong cells mga Power 10 dunay magamit pag-repair, pag-renew o pag-rejuvenate. Uliya, kung gabi na kabigay ang atong lawas mga Power 10, unya doon natin mga hinay-hinay nga nagpahipi ng mga balatian na wala na ito mabantay nga mo padulong na mga Power 10 sa grabe nga mga balatian. Kaya kaayo sa ito ang Clydal Mix Herbs Food Supplement. Tungkol sa kita, huwag ka mga herbal properties, medicinal properties mga Power 10. Kamuoy mo pa uli, tabang sa pag-ayo sa guba na ito mga organs. Doon natin problema sa kidney, doon natin problema sa pag-ihi, doon natin problema mga Power 10 sa ito ang atay, sa ito ang heart, sa ito ang utok, sa ito ang tiyan, mga gitawag ng mga batong, mga forms, mga sakit sa lutahan, makulang sa kusog, sa abtik sa lawas, mga Power 10, nagkinahanglan ta sa Clydal Mix Herbs Food Supplement. kombinasyon ang Power 10 Probiotic Capsule ng atuang clay gel alang gayod sa pagpauswag sa atuang lawas. Ilabi na kaning gitawag mga Power 10 nga bato sa abdo. Kining bato sa abdo mga Power 10 or kaning gitawag nga gallstone, naku kining problema sa atuang lawas. Kung kini mga Power 10 mapulma na siya, meaning na usan ni siya kagahi. O tipik mga Power 10 nga napulma sulod sa atuang nga gallbladder. Yung gallbladder mga Power 10 na ana nahimutang ilalom sa atuang nga atay. Kung niya, kini nga bato mga Power 10 nga naadiya sa atuang nga gallbladder kung bato sa abdo, kasagalan mga Power 10 gikan na sa gitawag nga cholesterol o dili bakaha ni gahi mga Power 10 fluid nga girelease sa atuang nga atay. Samtang daghan ang walay sintomas niini, kini mo ay nahimong seryoso nga problema karon kung mubabag na kini mga Power 10 diha sa agianan kanang gamay nga tubo kanang gitawag nga bile duct nga nagdala og bile mga Power 10 nga mo ay mutabang alan sa pagdigest sa mga fats mga Power 10, mga oil nga atuang gipasulod sa atuang nga lawas. Ang mahitabo mga Power 10 kung ang usa ka bato temporaryo nga mubabag diha sa tuang tubo kanang gitawag nato mga Power 10 nga duct. Mao na ganay siya mubabag mo mahinungdan mga Power 10 nga grabe na ang kasakit ibabaw sa tuong nga bahin sa tiyan. Unya kanig mga Power 10 sagad nga kasakit mutungha human natong kaon especially kun mukaon tag taas nga tambok. Ya kun ang bato mga Power 10 diha sa tuang nga gallbladder mubabag na gani magpabili na siya. Ang bile mga Power 10 nga fluid nga maoy muhili sa tuang tambok ikaon mo padulong sa tuang tinaing dili naman siya makaagi mga Power 10 matigom na siya unya mo hinungdan nga muhubag ug muresulta sa impeksyon sa tuang gallbladder. Unya mga Power 10 kung mubabag pagyod ang gitawag nga bato sa abdo makapugong kini sa tuang bile nga makadrain mga Power 10 kung ang bile dili na siya makaagi syempre mapuno ang tuang gallbladder unya mo awas siya padulong sa tuang atay. Mao nang gitawag na siyang maawasan ta og abdo. Atuang nga panit mga Power 10 mo yelo siya. Unya do na tay gitawag makaapekto na sa tuang pancreas nga mao hinungdan sa paghubag sa tuang nga pancreas kanang gitawag nga pancreatitis. Kini usa ka seryoso posibleng makamatay nga kondisyon. Unya grabe nga kaso mga Power 10 kanang may impeksyon na ta. Unya mukaylap na gikan sa bile duct. Unya padulong na ngadto sa gallbladder, ngadto sa dugo. Nga mo hinungdan mga Power 10 nga makahulga na sa tuang nga kinabuhi. O nang likayan yun ato na, unya mo gamit kita sa kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule. Nga adunay tanong mga Power 10 nga makatabang kayo, ilabi na ang clay gel mixed herbs food supplement. Number 1 mga Power 10 nga naa sa tuang nga clay gel, adunay siya gitawag nga sambag-sambag. Kini nga tanuma na ilhan kini nga stone breaker. Kini mga Power 10, mubungkag kini sa bato kung doon natin mga gipambati niya sa tuang nga gallbladder. Kay doon na siya properties nga mutunaw siya sa mga bato. Unya ang serpentina nga naa sa tuang nga clay gel, usa kini ka gitawag mga Power 10 nga phytochemical. Nga makuha gikan sa serpentina nga gipakita mga Power 10. Nga kini mga Power 10, doon na siya'y paghumok mga Power 10 sa bato sa abdo hangtod nga mabungkag siya. Unya ang black garlic mga Power 10. Tungod sa grabe mga Power 10 nga gallstone niya ma-impeksyon ta mga Power 10, mutabang nga mapugan kana sa black garlic. Nga naa sa tuang nga clay gel mixed herbs. Ug syempre mga Power 10 ang turmeric, spirulina ug moringa nga naa sa tuang nga Power 10 Probiotic Capsule. Mutabang kini mga Power 10 tungod sa antioxidant ug anti-inflammatory ug gut health. Mutabang kini mga Power 10 nga mapugan ang gitawag nga mga forming sa bato sa abdo. Balikayan ang mga Power 10 kay kung healthy ang atuang atay. Balikayan po nato mga Power 10 ang mga posible nga pagpulma og bato diha sa atuang nga abdo. Iningana ang atuang Power 10 Probiotic Capsule ma-prevent na siya daan malikayan na nga dili ta mo abot ngadto sa pagka porma og bato diha sa tuang nga gallbladder. Ay halaman nato mabati ang sintomas kung dako na ang bato unya di ba kaha mibabag na diha sa bile duct. Hinungdan mga Power 10 nga ang atuang kapsulang clay gel mix herbs food supplement adunay gahom sa paghili sa mga ginagbay nga mga bato diha sa tuang nga abdo. Wala na kitay igong oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. In lamang si Dr. Al Palmabagaingon kaninyo na was may lamang bahandi sa tanan atong abigan pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule sa tuang nga clay gel mix herbs food supplement.
6: To achieve healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Tumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang mga butik.

0: sama tagbuntag.
1: Pagkalamig yun sa atong paminaw. Kung kaoba na to, ang usak ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Gipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis niini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel store, ng Lading Radio Station ug sa tanang mga butika.
2: Ang lawas bililhon mao nga ngayang ampingan, matud pa. Health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing karon magadalit kaninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kahimsog. Tulumanon kakuha og impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimsog. Ug karon, ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog.
3: Hello mga kakape o sa kamayong adlaw, and welcome sa itong pagmaniguban na niyana po ng atuang tulumanon nga maghatag og impormasyon, kaalam mo gihimalo, and of course mga pagtabang aron kitang tanan makaangkon sa mas maayong kahimsog sa kalawasan. Kini pinagi sa atuang nindutan kay nga klase nga kape nga napamatud-an nga daghan kay benepisyo sa atong lawas, gumikan kay kini puno og sunop sa mga bitamina, minerales ug mga sangkap nga talagang makapaghahap, makapagbibigay ng magandang kalusugan. Sa mga kaigsuunan nato na karon nga nakanunay nagasunod sa itong mga tulumanon, timani kanunay ha, nga ang atuang tulumanon maghatag og dugang paghatag ganinyo og impormasyon at mga giya aron kita makatabang sa itong maayong panglawas. Sa iba kaigsuon na kaning regular nga medical nga check-up, no, kaning pagkanunay natong pagpakita sa atuang doktor, importante kini alang sa atong maayong kahimsog. Kamuna ba kaisuon nga sagad sa atong mga kaisuonan, labi na ka itong mga aduna na insaktong pangidaron, mahadlok na mo atong doktor. No, matod pa nila, di ko ganahan mo atong doktor kay makaibalo na inoon ko sa problema sa kong lawas. Mayro man ta akong paminaw, pero once makapadoktor ko, murag pifiling na ako, no, murag madugang nga ng akong balatian. Abi ninyo mga igalang igsuon, no, ato nang i-debunk, no, ato nang siyang ato nang siyang bungkagon nga klaseng ginatawag nato nga pagtuo. Gumikan kay ang kanunay nga pagpakita sa doktor, importante kana para sa imo maayong panglawas. No, gumikan kay pinagi sa kanong kanang ginatawag natong regular checkups, makita nato ang mga hidden or mga tinaguan nga mga health issues before pa may tabo kining delikado, no. Ilabi na gyud katong mga kaigsuon nato dia karon nga dili ganahan magpa-doktor. No, mas maayo pang magpasubay mo at least twice every year, no, para makahibalo ta kung kamusta na atong kalawasan, no. Gumikan kay posible nga dunay mga silent threats, no, kanang ginatawag nato mga hilom nga mga klase nga mga balatian nga naa na day nato nga wala lang takabantay. Gumikan kay wala kini mga sintomas usama sa high blood pressure, high sugar level o sa high cholesterol, no, delikado kini. Gumikan kay kini sila mga maghatang kini og mga peligro sa atong kinabuhi, ilabi na pag abot nato sa insakto natong pangidaron. Munang kinahanglan nga doon na kita'y regular visit sa atong mga you know, the medical experts, no, para makahibalupod kita sa atoang mga kaugalingon. Ganong kinahanglan man nga doon na kita'y regular nga pagbisita sa mga doktor. Una ni ini makahibalo kita sa mga hidden illness nato, no. Gumikan kay pinagi ni ini mahibaloan nato kung nabatay cancer, nabatay diabetes, nabatay heart problems, no. Kanunay po nato nga i-update ang atong mga vaccines, no. Gumikan kay kani delikado ang mga bag-o nga mga klaseng mga impeksyon karon, no, nga delikadong makahatag og problema kanato. And of course pinagi sa to ang record sa mga doktor, no, makahibalo ta ba kung unsay ato ang regular nga mga kahimtang sa atong panglawas gikan sa atong gingbugaton, sa atong blood pressure o usab sa mga lab results. And of course importante usab kaayo nga kanang kitang tanan na dili ta mabalaka, no, kay of course sama sa kung gikaingon daghan kay klase sa mga balatian nga walay mga sintomas. And of course para makatabang kanimo nga makaangkon kag hinagiman batok sa mga balatian, aduna kitay kape nga puno sa mga ginatawag nato nga pagtabang sa atong lawas. Kini nga atong Clay Gel Coffee Mix usa ka mga tang sa kape mga kaisunan nga puno sa mga sangkap. nga napamatud-an nga nindutan kaayo. Gumikan kay angko niini ang pagtabang sa atong kalawasan, gikan sa paghatag og depensa ngadto sa pag-alim sa atong mga balatian. Ang atong Clayjol Coffee Mix, aduna kini siya 20 ka mga sangkap nga napamatud-an nga ang pagkakombinasyon niini nindutan kaayo nga makatabang sa atong kahimsog. Timani kanunay, Clayjol Coffee Mix kada adlaw para makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan.
2: Inyo nabati ang atong tulumanon, kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapunapun sa Clayjol Coffee Mix. Ang kapeng gikahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon, sa samang takna og samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.